0: Bangladesh, Djibouti, цэцгээх цэдаа үлдээсэн цай. Аюзад тахтгаарсад уакаакуцлг. Оолдээдээсдээс. Үлдээдээсэн цай хэлнүүдлээх. Албаахтумайлад гэдээд цай хэлгаакуцлэг. Дээсэн цай. Алсэцгээх. Alla ei kuitenkin sinun se musta tontauta sille pääsit. Tämän keskustasi tanssa olti tietysti tahtlaa kutsutai. Alla ei löytäkin tästä puhutaan kekkuli olet. Alta semmassa Шүхтлөөдсмаалдах алай сүхсэлт хүсэмлгэд алай цэлайсан цэгээлтх нүдлэхэм дээмдэн цэгээлтх үсэрлөөдсэлт сүмлгэд айналөөдсэлт хүсмаалдан маа алай ахлэд алай сүсэмдэд айналөөдсэлт хүлтмаус Kultat, isehtat, aina olet kalsaus, aina olet smatsanma, aina olet kellettää kutsunut kellet kutsun, aina taas kutsuna, aina kutsut kutsut kutsut kutsut kutsut kutsut kutsut kutsut kutsut Sel kohtna olet kuni opuitaat. Uasi as kutaisi olet lähtöt.
1: Uai.
2: And the sign up of the new Hulk video?
0: I now put it. At least to the artisan today. Tau kutaisa ohsant. Ol kutunam sietas.
3: 91.1 FM.
0: Where?
4: Hey! You see, it's eight hours. Wait.
0: Why? Next. And I'm not going to get this guy. Let's see. So it's a size of... You must go out in it. Get a house to me. It's a... So it's a thing. I'm at the last day. It's a hot. Like I was getting around to my knees. Like it was just you can't. It's a sin to my wow. I'm not. Бүгдэн тим тутаа контрахт хүлэнц ахнаа икаат хүлэнц мацаварч цамац гээл тухсаал салт мант их контрацант үхэт тэгэт хсаалт нэт номол сауна хунта No more sad in a crick when I am still. We can now let external Santa when I hook. But stick sounds like of the matter, the matter. The potats can now mad as cut. I think another that. Yeah, I'm not going to see when I come back as cows get so the old man the cotton to doubt we can let it the heart I do to the dark it's not mad me and something we can Саясаад тах нахма таптанс кес кес кэцэнтэн дуспорт And I says a suit to see what I am to him. Estas cut. The part of the cake beats, kissing me to my clothes. I stood to suit to the suit to see the. The next time I let it get, as I know it's on to them, as to Susan, the mother left, as to them, as to. We should get yes, I did it. She told was cut off. Slechts leidt am nächst. Ich habe gekannt ihn. Jetzt eilt ihn nicht, so hat er gut und ist. Zahle was nicht, du jetzt eilt und trott. Putzt sie auch, zahle ich, auch die nicht. Ich gehe es nicht, das trott, du suchst, so klar. The kunst eitlet straft a chlip a zeicht a dam a lat wich it's a gets it's ktinit stut it's ktinit ches kko kliwat ktinit zast eitlet a chlip a zeicht a dam a lat why as I get to the man of the and not the I'm not the Ich habe kein Kind. Also, was normal ist, das Gleiche ist. Hanus ist, und es kollektiv ist. Und sonst, und es ähnlich ist. Was Gleiche, alle Kriegung, Gleiche und Gleichstandsteig, also, sich von allem stimmen. Und ich hatte jetzt mit, da man da lacht, ich dachte, ja, kann ich ja, ich auch, wo man mit sich hat. Und ich, das war noch, da man da lacht, ich dachte, dass ich wirklich da am Stuhl zu Tag. Als da am Stuhl, ich stammste, ich dachte, jetzt,
5: this is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory. Hey, Victor.
6: Why, ni am tlam gits dis suits sin chekila, si sauki uch dis suit daich, why nanus yamch?